Ja, han har lyckats snusa idag. Kan snusa ordentligt. Gratulerar med den, Luke Combs. Det är kutt och härdiga. Vi väntar för hans officiella video till sången på YouTube. Not Dolly Parton, no. 9 to 5.

Loving Life Again heter låta fra Ella Langley, men den låta som jo har for alvor satt opp på kartet langt utover country-elskere sitt landskap, jo